ជួអាកាបកដាក់ខងវិលហើយកៅបើនអាកាសើអីតែកាបើនអាកាពឿតប្រហែល10កូតោបើនអាកាគឺសើអីទីសូត